veier vil. Bare ha litt nærhet, ikke sympati. Eller la oss drite I det, hakket egentlig noe tid. Ironisk perspektiv, tror jeg.